0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliónov eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie železníc Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 km tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 km trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEF-u, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne len malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39. keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom taký tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery. Keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slavnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď nedaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slavnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno objavilo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach, Dubnici nad Váhom, a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov, je tu 20 domčekov. A potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.

0: pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kamen na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavá vec a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre ich architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjakživa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Sadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako by tie domčeky tu boli odjakživa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tu pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nedem ani v meste, ale ani nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali. A toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála. A tu na široko ďaleko možno jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci, povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach, takže možno, že áno, a pre nás Dubničanov je výnimočné.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.
3: Hey!

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe, čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejton pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliónov eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie Železnic Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 km tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa Železnic Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 km trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEFu, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomenila malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 kilometrov trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro prehistorickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39., keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod potreboval už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom takí tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery. Keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď nedaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno bola aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach, Dubnici nad Váhom, a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov. Je tu 20 domčekov. No potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach Nad Zábrehom a Pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kamen na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavá vec a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené

0: tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tú pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
1: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
0: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nedem ani v meste, ale nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali a toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála a tu na široko ďaleko možno jediná.
1: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci povedzme, že Slovenska?
0: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach. Takže možno, že áno a pre nás Dubničanov je výnimočné.
2: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime. Hey!

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane, do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe, čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliónov eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie Železnic Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 km tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa Železnic Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 km trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEF-u, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39. keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod potreboval už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom taký tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery. Keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď nedaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno objavilo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach Dubnici nad Váhom, a to je Pod Zábrehom a Nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov. Je tu 20 domčekov. A potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica Nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach Nad Zábrehom a Pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kameň na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavá vec a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjakživa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Nesadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako keby tie domčeky tu boli odjakživa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tu pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo neviem ani v meste, ale ani nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali. A toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála. A tu na široko ďaleko možno jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci, povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach, takže možno, že áno, a pre nás Dubničanov je výnimočné.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe, čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Vikim na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storoch a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliardy eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie železníc Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 kilometrov tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 kilometra trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEFu, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pre historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39. keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom takí tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery, keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď neďaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno objavilo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach v Dubnici nad Váhom, a to je pod Zábrehom a nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov, je tu 20 domčekov. A potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 dvojdomov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach nad Zábrehom a pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kameň na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavé, a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Pseudorománska architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre architektúru, ale celkovo to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň vzreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjakživa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Že nesadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako keby tie domčeky tu boli odjakživa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tu pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nedeme ani v meste, ale ani nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali a toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála a tu na široko ďaleko možno je jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach. Takže možno, že áno a pre nás Dubničanov je výnimočné.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.

Jana Kocianová mala na svojom konte veľa televíznych programov a takmer desiatku dlhohrajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch a na festivále vo Villachu v Rakúsku. Podľa životného poznania speváčky, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe a ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 získala zlatú bratislavskú líru za skladbu Pár nôt.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe. Čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie.

väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované, nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: Neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 28. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Premiér je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Slovensko priťahuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. Premiér Robert Fico je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zároveň sa chce v pondelok stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že sa nebude zúčastňovať cirkusu, ktorý Danko a Taraba vystrájajú. Predseda Andrej Danko vyhlásil, že Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico. Zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko aj hnutie Slovensko sú pripravené na predčasné voľby. Sloboda a Solidarita odporúča premiérovi demisiu. Uviedli to v reakcii na Ficové vyjadrenie o tom, že v januári by mohli byť predčasné voľby. Progresívne Slovensko plánuje v útorok v parlamente podať procedurálny návrh na preradenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec dnes odcestoval do Nemecka, kde povedie delegáciu mladých slovenských inovatívnych firiem na jednom z najvýznamnejších európskych startupových podujatí v Mníchove. V rámci pracovného programu v Mníchove absolvuje štátny tajomník aj rokovania so zástupcami mníchovskej pobočky Združenia slovenských profesionálov v zahraničí Slovak Pro. Na budúci rok sa ceny elektriny, tepla a plynu nezdvihnú. Vláda má v rámci návrhu rozpočtu pripravený balík peňazí, ktorý opätovne použije na energopomoc pre slovenské domácnosti. Deklaroval to premiér Robert Fico. Minuloročná adresná energopomoc sa podľa neho nevydarila, je preto zástancom pomoci pre celé Slovensko. Dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU. Skupina mala pôsobiť zo Slovenska, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvolaním sa na zdroje z bezpečnostných služieb. Podľa nich skupina plánovala aj prekazený útok na dronový závod Skejtong pri Prešove. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.
0: Téma dňa.
1: Železnice Slovenskej republiky ukončili 16 projektov podporených z plánu obnovy a odolnosti. Do modernizácie infraštruktúry investovali cez 500 miliónov eur. Téme sa venuje Matej Stošek.
2: Vedenie železníc Slovenskej republiky tvrdí, že vďaka plánu obnovy sa podarilo zrekonštruovať takmer 100 kilometrov tratí, odstrániť rýchlostné obmedzenia a zaviesť moderné digitálne riadenie dopravy. Najväčším projektom bola modernizácia úseku Bánovce nad Ondavou až Humenné, vysvetľuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
3: Najrozsiahlejší projekt priniesol elektrifikáciu 33,5 kilometra trate a súvisiacu obnovu infraštruktúry. Zahŕňal predelektrifikačné úpravy, rekonštrukciu úseku Bánovce nad Ondavou Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach a vybudovanie moderných zabezpečovacích systémov.
2: Železniciam pomáhajú aj peniaze z nástroja na prepájanie Európy. Tie poputujú napríklad na ďalšiu etapu modernizácie trate na Záhorí. Potrebné povolenia získala len pred pár týždňami, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Máme všetky papiere vybavené, čo znamená pre nás, pre občanov, že môžeme pokračovať ďalej v stavbe, môžeme využiť financovanie tzv. CEFu, čiže opäť sa dostaneme do situácie, kedy to nemusíme platiť zo štátneho rozpočtu, európske peniaze investujeme ďalej.
2: Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano označil modernizáciu železníc ako príklad fungovania európskej solidarity priamo v teréne.
5: Cestujúci to môžu vidieť a pocítiť úplne bezprostredne. Na nástupištiach, pri cestovaní, v podobe bezpečnejších a rýchlejších vlakov, spoľahlivejšej a ekologickejšej železničnej dopravy. A toto je len jeden z mnohých ďalších konkrétnych príkladov, aké výhody prináša členstvo v EÚ do každodenného života obyvateľov tejto krajiny.
2: Expert na železnice Jiří Kubáček upozorňuje, že viaceré úseky sa mali opraviť ešte pred niekoľkými rokmi.
6: Za uplynulé 3 dekády sa na Slovensku venovala systematickej údržbe železníc pomerne malá pozornosť. Pri dĺžke trati a životnosti železničných zariadení vlastne akože rádovo 30-40 rokov by bolo potrebné obnovovať ročne komplexne 100 až 120 km trati. U nás sa robilo tak 40.
2: Podľa analytika by bolo dobré stanoviť pre železnice zoznam priorít, keďže viaceré úseky naďalej zostávajú v zlom stave.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Poprechádzame sa po Dubnici nad Váhom. Zaspomíname si na populárnu slovenskú speváčku Janu Kocianovú. A hovoriť budeme aj o veľkom úspechu cyklistky Viktórie Chladoňovej. Nech sa vám príjemne počúva. Dubnicu nad Váhom si mnohí spájajú najmä s ťažkým priemyslom, zbrojárskou výrobou a sídliskami. Aj v tomto meste sa však ukrýva štvrť, ktorá vyniká svojou podobou. Medzi stromami stoja domy s vysokými strechami, drevenými okenicami a výraznými architektonickými detailmi. Aký je príbeh ulic nad Zábrehom a pod Zábrehom? Barbora Jurenová oslovila mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Tieto ulice majú veľmi zaujímavú polohu, lebo sú skoro pri historickej zóne, sú v podstate hneď vedľa parku a vlastne na lokalite, kde teraz oni sú, tak niekedy aj ten Dubnický park sa rozkladal.
2: S čím súvisela výstavba tejto lokality?
1: Tieto domčeky sú spomienkou na to, že niekedy aj Dubnica bola súčasťou také mašinérie Tretej ríše, pretože už v 20. rokoch bol taký projekt, že škodové závody Plzeň si sem presťahujú z bezpečnostných dôvodov. Záložný závod a budú tu vyrábať zbraňové systémy. A vybrali si lokalitu práve tu na pri Dubnici. V 37. roku spustili výrobu, ale už v 39. keď vlastne Nemci zobrali Česko a Slovensko sa stalo samostatným štátom, tak sem potom prišli Nemci a tá fabrika vlastne padla do ich rúk. No a odvtedy sme až do roku 1945 vyrábali pre Nemecko zbraňové systémy, muníciu a podobné veci. No a najväčším problémom tejto fabriky boli vždy zamestnanci. Taký závod už v tom čase tisícky ľudí a oni nemali kde bývať. Niektorí, ktorí tu boli, bývali v provizorných barakoch, no a potom taký tí lepšie situovaní, o ktorých sa chceli postarať, tak tí bývali v krajších zariadeniach a to je napríklad aj toto sídlisko, ktoré tu bolo postavené. No ide vlastne o prvé sídlisko alebo o prvé obydlie sídliskového typu v našom meste, dovtedy sme tu nič také nemali a aj keď sa tu niekto poprechádza, uvidí, že to je naozaj veľmi pekné, kompaktné a že sa to úplne odlišuje od všetkého, čo tu inde vidíme.
2: Samotná výstavba tohto sídliska odštartovala počas druhej svetovej vojny, konkrétne v roku 1942, kedy bolo pomyselne hotovo.
1: To bol naozaj veľmi rýchly projekt a na dnešné pomery. Keď si zoberieme ten počet domov, ktorý tu je urobený, tak to bolo vlastne postavené za rok a niečo. Začalo sa v máji v roku 1942 a v auguste 1943 už bola kolaudácia slávnostná na našom štadióne, ktorý je vlastne tu hneď neďaleko. Takže naozaj blesková akcia.
2: Ako vyzeralo to slávnostné odovzdávanie tejto časti mesta?
1: Sú to iba nejaké hmlisté spomienky, áno, bolo to veľké zhromaždenie na štadióne, kde prišli aj ľudia, ktorí boli z takých nemeckých elít, že naozaj z Tretej ríše sem prišli sa na to celé pozrieť a asi sa to možno objavilo aj v nejakých nemeckých novinách. Takže bola to naozaj veľká slávnosť, taká okázala na štadióne, ale naozaj nejaké podrobnosti sa k tomu nezachovali. Autor tejto štvrte nie je jasný.
2: Momentálne sa prechádzame po dvoch uliciach v Dubnici nad Váhom, a to je pod Zábrehom a nad Zábrehom. Aký je medzi nimi rozdiel?
1: Je tu rozdiel trocha taký kastovný alebo sociálny, to môžeme nazvať. Samozrejme v tej hornej časti bývalo predstavenstvo, respektíve nejakí manažéri, tá vyššia skupina zamestnancov. Je tu 20 domčekov. A potom tá nižšia bola robená pre bežných zamestnancov, takže tam je ich viacej, tam je 7 domov a 26 klasických domčekov. Architektúre uvidíte istý rozdiel, hoci sa na seba podobajú. Tie hore sú naozaj väčšie, sú troška priestranejšie, majú aj väčšie pozemky a vyzerajú troška tak noblesnejšie.
2: Vieme niečo aj o niekdajších obyvateľoch týchto domov?
1: O tomto sa veľa informácií nezachovalo. Vieme teda len, že to boli ľudia, ktorí mali niečo spoločné s fabrikou, väčšinou tam pracovali, ale táto štvrť mala stále taký cvenk, bola to v Dubnici taká najznámejšia ulica, ulica nad Zábrehom, z ktorej vzýšli rôzni ministri, lekári, dokonca dva primátori tam tiež bývali, rôzni politici, takže dá sa povedať, že vždy taká nejaká elita, hoci nie vždy to najlepšie, čo sme tu mali, bývala práve v tejto ulici.
0: Prechádzať sa po Dubnici nad Váhom budeme aj o chvíľku. Dnes sa prechádzame po Dubnici nad Váhom, konkrétne po uliciach nad Zábrehom a pod Zábrehom, kde stojí súbor tzv. Nemeckých domov. Ich architektúra je výnimočná nielen v rámci Dubnice nad Váhom, ale aj na celom Považí. Za ich podobou sa totiž ukrýva príbeh z čias druhej svetovej vojny. Domy vznikali pre pracovníkov závodov, ktoré sa počas vojny dostali pod správu nemeckého koncernu Hermann Göring Werke. Čo vieme o osudoch ich pôvodných obyvateľov? Barbora Jurenová sa pýtala mestského kronikára Samuela Valucha.
1: Nevieme presne, či tam bývali len Nemci, alebo tu nebývalo nemecké obyvateľstvo. Túto informáciu nemám. Ak to boli len Nemci, tak tí vlastne všetci museli odísť. Celé vlastne to nemecké vyústenie tejto situácie u nás vo fabrike nebolo dobré. Nemci fabriku zbúrali, nenechali tu v podstate kameň na kameni, aby ju nikto nemohol využiť a odišli. No a vlastne s nimi alebo ešte pred nimi odišli aj všetci ostatní obyvatelia nemeckej národnosti odtiaľto.
2: Opíšme si teraz aj trošku tú architektúru, ktorú máme tu všade okolo seba. Tie domy naozaj sa na seba veľmi podobajú. Čo sú tie typické prvky, ktoré ich spájajú?
1: No, ak si všimnete, majú také sedlové strechy, špicáte, to je naozaj veľmi zaujímavé, a v Dubnici to nikde neuvidíte. Majú drevené okenice, to je tiež veľmi zaujímavý prvok a majú ešte aj výrazné arkyre, ktoré tiež nie sú pre Dubnicu typické. Celoromanská architektúra je výraz, ktorým oni označujú teda tie prvky, ktoré boli typické pre národný socializmus a pre ich architektúru, ale celkovo sa to veľmi odlišuje, keď si pozriete staré fotky Dubnice, tak tieto domy naozaj vyzerajú ako vytrhnuté z iného sveta. Je vidno, že sú urobené kvalitne, precízne, sú urobené podľa projektu. Zatiaľ, že ten zvyšok Dubnice vyzerá taký, že kto chcel si, kde chcel postavil, pomohla mu s tým celá rodina. A bolo to také nejaké nesúrodé a trocha krivé. Toto je naozaj urobené precízne podľa architektonického návrhu. Naozaj všetko je presne tak, ako má byť.
2: Dôležitou súčasťou každého sídliska je samozrejme aj zeleň. Ako je to v tomto prípade?
1: Tu sa kladol na zeleň zreteľ naozaj, pretože oni chceli, Nemci, aby to tu vyzeralo tak, ako keby tie domy jednoducho tu boli odjak živa. Čo nie je úplne jednoduché, ale preto tu napríklad vysadia veľké množstvo zelene. Sadia sa tu už aj veľké dreviny, čo je dnes tiež moderné. Že nesadíte malý stromček, nečakáte, kým vám dlho vyrastie, ale jednoducho zasadili už veľké jedle. A tým pádom za veľmi krátku dobu to tu vyzeralo, ako keby tie domčeky tu boli odjak živa. Snažili sa aj o to, aby to nebolo veľmi násilné. Sledovali skutočne terén, ako tu je, a snažili sa prispôsobiť tomu, čo tam je. Neprišli s bagrom a neodobrali nám tu pol kopca, ale jednoducho architektúru a celú výstavbu prispôsobili okoliu. Treba povedať, že to veľmi architektonicky pekne zvládnuté.
2: Od vzniku týchto dvoch ulíc uplynulo už viac ako 80 rokov a napriek tomu si táto časť mesta zachovala naozaj veľkú časť svojho pôvodného charakteru. V čom podľa vás spočíva tá jej práva architektonická hodnota?
1: No minimálne je to pre nás Dubničanov niečo, čo nedem ani v meste, ale ani nikde inde. A je to keby taká až konzerva našej minulosti, že si vlastne uvedomíme, že sa tu udiali isté veci. Boli tu aj iní ľudia, ktorí mali iný pohľad na život a na architektúru a zanechali nám tu niečo takéto. A treba povedať, že Tretia ríša, Nemci nám tu celkovo veľa pekných vecí nenechali a toto by sa dalo povedať, že je jedna možnosť mála a tu na široko ďaleko možno je jediná.
2: Takáto štvrť v rámci Považia je určite jedinečná. Máme informáciu o tom, že je jedinečná aj v rámci povedzme, že Slovenska?
1: Priznám sa, že neviem o ďalších štvrtiach. Takže možno, že áno a pre nás Dubničanov je výnimočné.
0: Obytná kolónia v Dubnici nad Váhom je jednou z mála zachovaných ukážok nemeckej architektúry na Slovensku, ktoré dodnes oceňujú odborníci. V týchto dňoch uplynulo 8 rokov od úmrtia populárnej slovenskej speváčky Jany Kocianovej. Svoju spevácku kariéru začala ako 21-ročná po výhre v televíznej súťaži o Zlatú kameru s piesňou Summertime.

0: Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal jej jazz, blues aj folklórna pozícia. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval jej manžel, hudobník Jozef Skvažil. Vypočujme si teraz slová Jany Kocianovej z roku 1997 o podnikaní.
1: Ja som nie ten typ, aký sa možno dnes nosí, vyslovene podnikateľský typ nie som. Ale zase na druhej strane do určitej miery som podnikateľka, lebo od mojich začiatkov speváckych som na voľnej nohe. Čiže vlastne musím sa spoliehať sama na seba a všetko, čo si vybavím a čo si nevybavím, nemám. Takže v určitom zmysle je to podnikanie. Stále musím myslieť na to, že aha, tak chcem si nahrať platňu. To za mňa nikto nevymyslie, tak to musí byť stále vo mne a stále ja nad tým špekulujem. Takže čo ja viem, či to je aj svojím spôsobom také maličké podnikanie. Väčšinou sa mi stáva, že človek potrebuje aj tie peniažky, že všetci teraz žiadajú sponzorov a tak ďalej. No a ja teda neviem, ja to zrejme nejako nemám v sebe zakodované nejak čakať, že by mňa nejakým spôsobom dotoval, tak snažím sa aj v živote tak robiť, aby som bola sebestačná.

0: Slovensko má majsterku sveta v cyklistike. 19-ročná Viktória Chladoňová vybojovala v Montreale zlato v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. V napínavom finiši na cieľovej rovinke zdolala domácu Kanaďanku Holmgrenovú a získala dúhový dres. Krátko po pretekoch povedala:
1: neskutočné pocity, snívala som o tom celý svoj život, stále to ešte neviem spracovať, ale stále tomu nemôžem uveriť a som veľmi šťastná. Myslím si, že sme urobili preto maximum a to víťazstvo je fakt zasluhou celého tímu a ja som neskutočne šťastná a cítila som sa fantasticky a snažila som sa urobiť ten pretek ťažkým a vyšlo to presne podľa mojich predstav, takže to ešte viac pridáva na hodnote.
0: Skvelý deň v podaní Viktórie Chladoňovej ocenil aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.
2: Minulý rok jej to ušlo o kúsok, bola druhá a tento rok jej to vyšlo, takže to je veľmi pozitívne pre Slovákov a hlavne teda pre ňu. Ja jej prajem iba veľa úspechov do budúcna a dúfam, že jej to vydrží čo najdlhšie. Myslím si, že môže mať veľmi dobrú a perspektívnu kariéru pred sebou.
0: Výkon a výsledok mladej Slovenky potešil aj prezidenta Slovenského cyklistického zväzu Petra Prívaru.
3: Teším sa, že po tých druhých, tretích miestach Viki na ceste má konečne titul a že v kancelárii bude mať ďalší dúhový dres.
0: Napriek tomu, že kanadský šampionát bol pre Viktóriu vrcholom sezóny, ešte nekončí. Čakajú ju majstrovstvá Európy v Ljubljane už od 2. októbra. Až potom si môže dopriať oddych. A bude ho viac, keďže tento rok zmaturovala. V budúcej sezóne sa tak môže venovať cyklistike naplno.
1: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
4: Rádio Slovakia International.
5: Verejnoprávna STVR spustila novú audioplatformu AOD. Na stránke https://audio.stvr.sk nájdete pravidelne aktualizované podcasty, archivovaný obsah a aj živé programy z rôznych programových služieb Slovenského rozhlasu. Od Rádia Slovensko až po regionálne okruhy a špecializované kanály, a to vrátane národnostného a medzinárodného vysielania. Všetko je zadarmo a bez reklám. Audio STVR je k dispozícii aj ako mobilná aplikácia v App Storech a je možné si ju nainštalovať bez geografických obmedzení.
0: Základný obsah webovej stránky a aplikácie je momentálne dostupný iba v slovenčine, ale využiť ho môžu aj všetci, ktorí hovoria inými jazykmi alebo žijú v zahraničí. Na platformu je priebežne zaraďovaný obsah nášho 6-jazyčného programu Rádia Slovakia International. Už teraz tam nájdete napríklad naše letné čítanie z RSI.
5: Ak máte nejaké problémy alebo návrhy, prípadne by ste chceli zistiť, ako sa zaregistrovať na platforme Audio STVR, aby ste si mohli uložiť svoje obľúbené programy, obráťte sa na nás. V RSI vám radi pomôžeme na našej e-mailovej adrese rsi.slovak@stvr.sk.
4: Rádio Slovakia International.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zlá

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blanár rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolaní Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Vo Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiaku 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestia a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27 na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu. Pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať únijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia a voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškozovaním krajiny viacej ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné im robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme to mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Voice.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu, na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme Veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie, ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme? Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turát začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe,

0: vo Vgroove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
1: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzých lží aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý, rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
1: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zlá.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blanár rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolaní Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Wadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Po Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiaku 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestia a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27 na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu. Pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia a voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškozovaním krajiny viacej ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Voice.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia, čiže tu aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
1: Hrajte s nami.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie, ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak, jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básni. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor. Tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospišom a Martinom Silajom, jednak to bol už altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde číta jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová a vlastne cez Mirku, cez jej krásny album Smrť v paradajkovej omáčke som spoznal Ivana Štrbku, ktorý prišiel na jej čítačku, kde som hral s Mirkou. Počas toho, jak vznikal aj ten album a tieto nápady a zrazu sa k nám pridal starší pán vtedy už a ja som mal veľmi veľa vecí, že sme niekde sadnú na pivo a Ivan zobral môj saxofón a pomohol mi s vecami a tak sme sa vlastne začali evidovať a od začiatku mi bol veľmi sympatický a tento nápad s Ivanom vlastne priniesol Martin Solotruk a vznikol ďalší poetický album.
0: Štrbková poézia má vlastný rytmus, pauzy aj také isté vnútorné napätie. Ako sa hrá vlastne s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme? Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeloval a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turát začať hrať nejaký beat alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému a ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo a momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia, nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika a budú ho počuť v novej úlohe alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové alebo v improvizovanej hudbe alebo v groove, tak si tam niečo nájde a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altár Kvartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzých žij aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomilná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň? Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 29. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhovel premiérovi a stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Národniari na jeho odchode trvajú. Juraj Blaná rokoval so šéfom nemeckej diplomácie o migrácii i bezpečnosti. Vo Vysokých Tatrách sa rokuje o budúcnosti regiónov a eurofondov. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Fico stiahnutie zdôvodnil zabezpečením stability vlády a zachovaním parlamentnej väčšiny. Ak predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko s Tarabom spor nevyriešia, premiér je pripravený na predčasné parlamentné voľby v januári 2027. Národniari na odvolaní Tarabu stále trvajú. Šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár privítal v Bratislave ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Davida Vadefula. Rokovali o bilaterálnych vzťahoch, regionálnej spolupráci, nelegálnej migrácii či energetike. Riešili aj aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné témy. Po Vysokých Tatrách sa koná dvojdňové stretnutie ministrov krajín Vyšegrádskej skupiny zodpovedných za regionálny rozvoj. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ so svojimi rezortnými partnermi rokuje o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2027, podpore regiónov pri východnej hranici Európskej únie, aj o tom, ako vytvoriť lepšie podmienky na to, aby ľudia mohli zostať žiť a pracovať vo svojich regiónoch. Slovensko hostí rokovanie v rámci svojho predsedníctva vo Vyšegrádskej skupine. V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa predstavilo mesto Trenčín, ktoré je v tomto roku európske hlavné mesto kultúry. Trenčín počas roka predstavil tvorbu viacerých poľských umelcov. Napríklad poľsko-americký tvorca Krištof Vodičko vytvoril pre mesto videoprojekciu Mestská veža rozpráva, ktorá využila historickú vežu na prezentáciu predstav obyvateľov o budúcnosti. Vo Varšave sa prezentoval aj Lublin, ktorý bude európskym hlavným mestom kultúry v roku 2029. Na základnej škole v Staškove v okrese Čadca útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka. Ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Zranená učiteľka je mimo ohrozenia života, žiačka bojuje o život, útočníka sa podarilo zadržať. Trh s pivom na Slovensku prechádza zásadným zlomom. Kým v roku 2011 sme v podnikoch vypili 4 z 10 pív, dnes sú to už len 2 z 10. Väčšia časť spotreby tak pripadá na konzumáciu mimo podnikov. Rekordy láme nealkoholické pivo. Slovenské pivovári vlani vyrobili takmer 19 miliónov litrov, čo je o tretinu viac než pred 2 rokmi. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus. V Spišskej Sobote sa včera začal 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Muzika Nobilis. Dejiskami koncertov budú historické pamiatky regiónu vrátane kostolov a kaštieľov. Program festivalu predstaví návštevníkom hudbu 18. storočia. Súčasťou víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestie a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku i 70 rokov od spustenia televízneho signálu na našom území. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ponúkajúci svetelné inštalácie a diela od umelcov z domova i zo zahraničia. Po bratislavskom podujatí bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach.
0: Téma dňa.
1: Koľko peňazí dostanú európski farmári po roku 2027 a ako sa medzi nich rozdelia? Aj tieto otázky riešili ministri poľnohospodárstva Európskej 27 na rokovaní Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Mnohé členské štáty vrátane Slovenska nesúhlasia s návrhmi Európskej komisie na budúci dlhodobý rozpočet, najmä pokiaľ ide o poľnohospodárov. Komisia navrhuje spojiť poľnohospodárske a regionálne peniaze do jedného veľkého fondu, pokračuje Karolina Kučerová.
2: Budúci dlhodobý rozpočet patrí k najdiskutovanejším témam v Európskej únii. Členské štáty sa na svojom návrhu chcú dohodnúť do konca roka. Vo viacerých rezortoch však pretrváva spor o peniaze, vrátane poľnohospodárstva. Sporná nie je len suma vyčlenená pre farmárov, ale aj tom, ako sa medzi nich rozdelí. Komisia v budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike navrhuje povinne skrátiť vyššie dotácie a zaviesť finančný strop pre farmy. Slovensko nesúhlasí. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Naďalej trváme na našich požiadavkách a to je vlastne degresivita, povinné stropovanie, ktoré tam navrhuje komisia, s ktorými nesúhlasíme. Samozrejme viacej finančných prostriedkov v rozpočte.
2: Slovensko takisto žiada, aby Brusel navýšil peniaze v poľnohospodárskej krízovej rezerve. Argumentuje extrémnym suchom, ktoré tento rok zažila veľká časť Európy. O dlhodobom rozpočte budú už v októbri rokovať unijní lídri a vylúčený nie je ani mimoriadny summit v novembri.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
4: Po spravodajskom bloku si povieme o tom, ako je na tom Slovensko so zásobami vody.
5: Dlhodobé otoky zo Slovenska majú mierne klesajúci charakter.
4: Pripomenieme vám súťažnú otázku 8. časti nášho cyklu Živá voda, v ktorej sa venujeme kúpeľom Brusno.
6: Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce.
4: A predstavíme vám album člena básnickej skupiny Osamelí bežci Ivana Štrbku, ktorý nahral s jazzovým zoskupením Altar Quartet.
7: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky a je to pre všetkých, ktorí radi premýšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
4: Pri zmysluplne strávených chvíľach vás víta Martin Haraj.
0: Pod lupou.
4: Podľa údajov OECD máme bohaté zásoby sladkej vody a zároveň ju nevyužívame nadmerne. Inak povedané, berieme si z prírody menej vody, než sa jej stíha prirodzene doplňať. Ale už aj u nás sa prejavujú dôsledky klimatickej zmeny. Kedysi sme sa hrdili, že Žitný ostrov by mohol zásobiť vodou 13,5 milióna obyvateľov. Tento údaj však už podľa Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia voda dávno neplatí.
8: Toto už je mýtus, pretože za posledných 60 rokov sa do Slovenska stratilo práve poškozovaním krajiny viacej ako 15 miliard kubíkov vody. Ak nezačneme obnovovať poškodenú krajinu, tak vlastne bude situácia ešte horšia.
4: Klimatológ Jozef Pecho je presvedčený, že klimatická zmena bude zvyšovať problém sucha aj na Slovensku. Treba podľa neho robiť také opatrenia, aby sme prebytok zrážok a vlhkosti dokázali uchovať pre suchšie obdobia.
9: To znamená podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu takej tej bežnej alebo kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali kedysi v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
4: V predchádzajúcich rokoch platili rôzne obmedzenia na využívanie pitnej vody. V niektorých regiónoch ňou napríklad zakázali polievať záhrady. Podľa Zuzany Danáčovej z odboru kvantity povrchových vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu pokles množstva vody u nás zatiaľ kriticky nie je.
5: Ak si zoberieme dlhodobé otoky zo Slovenska, majú mierne klesajúci charakter. Hlavným faktorom je hlavne zvyšujúca sa teplota, tým sa zvyšuje aj výfar a hlavne absencia snehovej pokrývky.
4: Povrchová voda však tvorí len 18% zdrojov pitnej vody. Zvyšok je v podzemí, pokračuje Anna Pačová z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.
10: Využívanie podzemných vôd v súčasnosti na Slovensku je značné, pokrýva všetky naše potreby a využívaných je asi 11 000 litrov sekundových v rámci celého Slovenska.
4: Ďalšou výzvou je čistota vody. Napríklad z klasických čistiarní odpadových vôd vyviera voda, v ktorej sa nachádzajú stopy liečiv, pesticídov, farbív či drog, čo je škodlivé pre životné prostredie, hovorí profesor v odbore environmentálna ekológia Peter Fedor.
11: Moderné čistiarne odpadových vôd sú štandardne dizajnované na odburávanie skôr takých bežných organických alebo dusíkatých látok, ako je napríklad amoniak alebo močovina. A jednoducho účinnosť odburávania a likvidácie takýchto liečiv a ich aktívnych metabolitov je veľmi nízka, z čoho teda vyplýva, že sa veľmi aktívne potom dostávajú do životného prostredia a majú množstvo negatívnych efektov. Na jednak endokrinný, jednak nervový, ale aj reprodukčný systém, vrátane problémov v oblasti sexuálneho správania.
4: Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave preto vyvinuli čistenie vody pomocou špeciálnych diamantových elektród. Unikátnosť tohto spôsobu zhrnie jeden z členov vývojárskeho tímu, inžinier Marian Voice.
12: Zrniečko diamantu je zhruba 1/100 ľudského vlasu. Tieto vrstvy následne používame ako materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami vysoko unikátny. Ak sa pozrieme na účinnosť takéhoto čistenia pomocou diamantových elektród, dosahujeme pri niektorých látkach je to až 10-násobne zvýšenie efektivity tej degradácie a niektoré látky zdegradujeme úplne.

0: A pri vode ešte zostaneme, a to v podobe slovenského kúpeľníctva. Tomu je venovaný tohtoročný súťažný cyklus Živá voda. 8. kolo je o stredoslovenských kúpeľoch Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
1: Hrajte s nami.
2: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
3: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
2: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
4: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
2: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
5: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakoniec aj vzduch lieči.
2: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
3: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
2: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné 3 pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
5: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
2: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahŕňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme Veľa šťastia.

Básnik Ivan Štrbka vydal album s jazzovým zoskupením Altar Quartet. Nestavia sa pred hudbu, ale priamo do jej stredu. Jeho hlas sa stáva piatým nástrojom kapely. Nahrávka vznikla tento rok zo spontánnej improvizácie na pasáž z jeho básnickej zbierky Hermovská chôdza. Po boku Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámeka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáča vznikol jedinečný dialog poézie a moderného jazzu. Viac sa dozviete v rozhovore so saxofonistom Nikolajom Nikitinom.

0: Ivan Štrbka otvoril knihu, povedal odtiaľto, potiaľto a vy ste mali jednu šancu. Čo sa vám v tej chvíli odohrávalo v hlave, keď ste si povedali, že toto už nie je skúška, ale regulérny hudobný hazard?
1: My sme sa na to veľmi tešili a niekedy je lepšie ako keby sa nepripraviť, ako sa pripraviť neporiadne. Čiže my sme rovno išli. Tak jak povedal Ivan, tak sme išli a spontánne sme reagovali a situačne sme reagovali na to, čo číta, čo prednáša.
0: Keď ste boli štyria hudobníci a jeden básnik s textom v ruke, kto bol podľa vás vlastne tým hlavným kapelníkom?
1: Tak to ťažko povedať, lebo naozaj tá kapela funguje na vzájomnej komunikácii, ale určite tým najdôležitejším, čo tam je, je tá poézia a obsah tých básní. A to je ako keby tá obsahová stránka, potom je tá hudobná a tá je vzájomná, čiže vždy si zobere niekto ako keby tú kapelnickú paličku do ruky veľmi prirodzene a nehávame si navzájom priestor, tak navzájom sme to vlastne vytvárali a vznikli tam niektoré veci veľmi zaujímavé aj náhodou.
0: Ivan Štrbka je známe meno na poli literatúry, ale predtým si sa nejak oboznámil alebo stretol s jeho poéziou, prípadne aký máš vzťah k tomuto literárnemu útvaru?
1: Od detstva mám k poézii vynikajúci vzťah. Ja som mal rád detské básničky, ja som mal rád ľubostnú poéziu a takú romantickejšiu v puberte a neskôr som prišiel aj k takej temnejšej, k takej tej mysliacej poézii a vlastne ten môj kontakt hudby s poéziou má oveľa dlhšiu stopu. Jednak to bolo s Robertom Pospíšom a Martinom Silajom, jednak to bol už Altár, ktorý s Ľubošom Šrámekom sme vlastne vytvárali skladby zrovna pre jeho album a tam som pracoval s Milanom Rufusom, s jeho textom v preklade Johna Minehena. Neskôr Martin Gerboc, spolu sme urobili album Vynikajúci Slovak Sounds, kde čítal jednak svoje texty a viacerých básnikov aj svojho otca, pokiaľ sa nemýlim. No a potom už sa to nabalovala Mirka Abelová

0: s takým textom, ktorý nie je notami, ale zároveň sa trochu správa ako partitúra, keď si to tak voľne prenesieme. Hľadali ste v tom, čo hovoril, nejaký beat, melódiu, alebo ste sa ho snažili nechať tak v tom plávať a vy ste sa prispôsobovali?
1: Ja musím povedať, že Ivan sa veľa prispôsoboval beatu a mňa v tomto práve prekvapil, že v určitom momente začal zapadať rytmicky do toho, ako keby repoval, a my hudobníci počujeme, aké rytmické hodnoty zadeľoval, a tá rytmická stránka je vzájomná. Môže bicista Jakub Turad začať hrať nejaký beat, alebo Ďuro Griglák na basu, alebo ja môžem hrať nejaký pattern, alebo môžeme hrať voľne a Ivan ide s nami a niekedy jeho necháme úplne samého, nech začne nejakú tému. A ten beat je takým tým tepom, ale to, čo vzniká nad tým ešte, sú nejaké spontánne melódie a tá nálada, tá atmosféra, tá emócia, tá je práve spätá s obsahom toho textu. Hráš a zrazu počuješ konkrétne vety, ktoré jednak majú rytmus, ako si povedal, ale jednak majú nejaké posolstvo, a v momenty, kedy ti ide husia koža a teraz ty na to zareaguješ hudobne, a to sú tie najkrajšie momenty, keď traja zareagujete podobne, ako keby to bolo napísané. A tým vzniká úplne nová partitúra aj s tým textom.
0: Nahrávka teda vznikla akoby na jeden ťah, čo je v dobe editovania, vrstvenia a nekonečného opravovania takmer politické gesto v úvodzovkách. Koho vidíš na druhej strane tej nahrávky? Koho by mohla potešiť?
1: Poteší to ľudí, ktorí sledujú Ivana Štrbku dlhé roky, poznajú ho ako textára, ako básnika, a budú ho počuť v novej úlohe, alebo budú počuť jeho živý hlas, ako recituje vlastnú poéziu. Myslím si, že to je veľmi jedinečné, aj že to je zaznamenané. Ale samozrejme, každý, kto má rád v jazze niečo nové, alebo v improvizovanej hudbe, alebo v groove, tak si tam niečo nájde. A je to pre všetkých, ktorí radi premyšľajú a ktorí majú otvorené srdce.
0: Povedal o albume Ivan Štrbka a Altar Quartet člen kapely Nikolaj Nikitin a tu je ukážka dialógu poézie a moderného jazzu.
2: Na každom rohu striehnú na nás žoldnieri cudzých lží aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť.
0: Radujme sa, veselme sa každý deň. Kto vie, čo do cesty príde o týždeň. Touto bodkou sa lúči dvojica Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Tešíme sa na vás opäť v stredu. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.